și rock hit-i. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebook-u, Instagram-u, X-u in Radio Player-u. Rock Radio. Čisti rock.